kena tla tsoba rwa ha o le tsena o ri nna ko fa ditaba tsa lengwa le o ke lengwa le tsweng or rwa le ha tla ntlenya bobedi me wa ka mpuleletse le ka dimpo le ke shebe hantle e ke ba dile hantle dimpo o ngotsi mona gifts ore me o itse honna letsatsi le letsatsi hona le mpo yo modimo a iphutheletse motho e mong le mo letsatsi le letsatsi hona le mpho yeo modimo a iphutheletseng motho ye mong le e mong ho tlameileng ho etsala fela kore motho enwa a phuthule mpho ena a phuthule mpho ena yeo modimo a mo

mabotlolo qhoshotsa makanekane qhoshotsa makanekane a sa bule mpho yeo modimo a fanang ka yona letsatsi le letsa a se nna buile mantswe a ke nne wa mshanino ke tla ofa le bitso la hae go bana ona mphile le lebitso mahana ngo tselengolo lena o ndangolla lona a le hona tengkwano motsimogolo khauteng mabonenga mme a ke sheba kwano lengolo lena le thewa.